internet perto. Tala de foi vi sta che sto vaglia na. A che de piar na rune pa cha tu se kha de todi pe na de. E sa sen ke go se kha de todi da tenda pali khag de mile ta mast ke le. Sidhi ta. Pehla sehat bole pichhe pari.